Слоїщі брязки днів, що б'ються на кавалки, і жах ночей, що затискають, плачте, зраджений життям, яке любив, так палко відчуй на глибше місце.